0: Ну, лошу.
1: Лошу, говоришь, что бомбы вставляли на крыс, и они...
2: Лошу чуть
3: 炸山. 不是, 人身上绑上炸弹, 进去炸山. 但是为啥炸山? 他们为啥要炸那个山? 不知道.
1: Говоришь, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山.
3: 对, 但他们肯定是就有什么事儿。
1: 这又是什么事儿？什么事儿？
0: 戏
1: 需要翻译。
0: 什么事儿还不太清楚？
3: 对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。
1: Не знает, в чем дело. Есть еще какие-то вопросы?
2: Нет, вопросов нет.
4: 他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
0: 可以了。
3: 啊？
5: 你先回去吧。
3: 听明白了吗？
4: 听明白了。
0: 行了。
3: 哎。是。